0: Βάλτο να εγώ θε πόβησα βά, καχά μου λέει λίχανε και να εγώ θε τούβησα. Το λάει χειμίω πατσεριά του, λάει χειμίω κουάχα βανάιλι. Να μου μέρα γουέρα και ναι μοδέλα με χουμ λέλε μου να είναι κου. Κοίτα μόσο ο χάλλον να πάνε να γουέ. Νιούμα αν είχε γουέρα μου να πάνε ουγό, να γουέ να βοχάω να πάνε να γιέ. Σίσα λε, άπελε να κια μάλι. Ακάλα σύλλο πάνε ενρίγουα άπελε να κια μάλι. Ασύλλο πάνε άλλα, μα μου λέλα μου χά μου χάνε χέρε γουέρα μου μου σούκε βιθώ. Ονακά, ολέμου και να κουνώ μου πάνια. Αι, αι, αι, αι. Ζα 6 ώρα και 19 μινούτους. Εγκάει αν πάμε λέει πιο να ακούσει το κομμακάνι. Νότσικα, ολέ και λάβω κάτι να κάνει.
1: Πολύ πάλι, μου λέγω λαράτη μου σαν το κενκάθα εσύνα.
2: Οσβάλτο μου άναμε γάπετε.
1: Οσβάλτο
2: μου άναμε γάπετε.
1: Ωα, μολύουα, μου πέφτει μόνο να χαίνει.
2: Βα, μουριάνιουα, νύρουα, ονάπακαλα. Μου τέτσε ο να μου άσωπε.
1: Εκά. Τι μου άσωπε, σύφι.
2: Τα μου έσω, για μου άσωπε άλλα. Να σούλου, αμου τέτσε ο λαό, να πάχαλα βάλα. Ανα σούλου, αμου τέτσε το, τι για ονόρου μιλού αχαλλέ. Προκαρή μου ρε, για μου κουέρτα, για μου άσωπε, για ουίρι, για μας ήτου. Ρε μου τέτσε όλα.
1: Μκάχαια, μκάλε λό, ο μου τέτσε νημού.
2: Μου τέτσε μου, Salama, ni kalau ada ni. Sudi kini ha, sini baru try juga ni. Masih banyak nak punya rana ya.
1: Iwo, ane belum kerati.
2: Ate bawa kerati juga. Kira mana, pansau ni kuaka, pulutu, tu pulutu lagi ni ada kalau nama muda. Mana kita barang burima? Burim tu di pansau ni kuaka kira nak apa?
1: Eka. Mau ane mu, ana merabo matuhan luar ni hai.
2: Ana merabo. Akin na kano lima, akin na waro, akin na itere, akin na mivelo.
1: E waro ntimpo?
2: E waro kuna na maicha na tiwe. Ni lato ulano hao niro wasele niro na kwali. Tino na kama taroka.
1: Murome mo?
2: Murome.
1: Nto haria atuwa tiba murome, maazi ale. Baba, ukatule weli mwora tu, antewe la kaba bento?
2: Murome... Atono oro wa moro kiitelea, kiti pantoko na yane kutoku manyaria, ya piyukati, ani vukua maasi ale, ya vukua, akala maasi anghalamu, hiyo naproko itarai murapa.
1: Wakala miruzulu pali
2: yusu. Zulu pali, agena me mokata.
1: Ayo. Miteko tole masinne atambuwa ni muu?
2: Mitechova, sinne li muu orato wana, orate nesha, ate, bulu pali nesha, ata njene, tole ma.
1: Baru mungkin nak rokok,
2: waroni.
1: Anjir, ni tangkal antara.
2: Tangkal antara ni, kita nak tolim. Ni, kalau tak bapu sila kianti, sanjene orawe, anrawe si waro. Anti pasal macam kalorwa.
1: Bala, anak mana mumu kalimane?
2: Kalimane surat raya nak ni kianti si orawe, kalau ada orang ni si 50 nata katinya. Kita ni muro muro.
1: Vanta tu otwe la lawaya kala konfera mumu wala okala mamani wa bola bo
2: patiri vadi vera semana kuma sanda fa barabatsi okale kampu skola iwe ntwe la ho ngana pakala okale kampu yang khani yitoi situ ikina ko amerika tu iwe rosha iwe ni to kuma gai na thoe la
1: nare ba kala tu bantu kuma anar mi hera nam khale lo ntoko papan sanimo toko pika kusu ya soli maia kale anurana analima kurupu
2: eo wali makurupu kakale popansa akala popansa esteke
1: akala ni wana napa hii kemala kana ikoto wana katukuru hii koto wale
2: katae na hii paka mwakole ahiki zimela mo ahiku muradrene pa hii Nimso kula kaya kala na.
1: Ayo.
2: Bukan nama pura kau kini.
1: Ya tu boleh lihat.
2: Ni hikun aku wah. Tama nama mu ya. Erek ha ikut wah. Kalau kau mampar membantu erek usu.
1: Kuala negeri.
2: Orang gini mu esha.
1: Ayo. Anak mana? Anak itu sekolah masih bantu wah.
2: Anak mana? Anak awak niu kahalnya anak mana? Adbal esha.
1: Kahalnya tu abhiyanu sekolah.
2: Ada kahfiyanu.
1: Masih alam mawan ni mana ni wanaruk sekolah.
2: Ate dah susul lah, kan ni rosak sekolah juga. kena wapo pahe ni rohole ni kala sene rose yetu mwingine kuitava
1: ah vokalo itava mwari mungu
2: kala washanjala walosha vokala hata naona opia
1: ntofa mtume rio na hira mera vokaya tovi
2: mtume ni na veria gava meva porque oha varia vakani ya kushe ta kena veia ke inamamu ana na kwa shika sha ipa sa kwa ya alipo ale ya gidiria shi papa oso ya fona kana mu hako ina kwa ndo mse utacha ko lava te tinye ne ore yo vihele yo mko wa
1: ma sharwa la ku mehere kir ni kin ni ya kuma wi
2: ke nona we ga kan le we to tai we ne sha te yo he mo mun te na ko ta thu tai we ne porque por un ser no bien fuko ma ore te no isu we le wa fulano nada tío he mo ni me ya ne ko me kwa la ga chuke le ke roka e brio ni re paranja quiero que fue paranja va tu quiera barra que como la como en lugar de tu mujer ana todo me coño un poco pasa ni que vive re tu
1: maha voy reta se comer una cola que voy
2: varía el hospital y el con mejor cala uña colera ya con la gente para eso ate masugurista tenés que ver tú un techo ahora
1: ah cala masugurista me voy
2: a cala a mí para santo ay ate selula he na vale shiva na pakalava na mararu ahirwa kunya shitiana tu fole arina hova avele mteko vasine peso ale alipa shipata kada makutula ndo anaenda karavita kyaro watatu
1: ah eno leo gamba wale hiru ni hikushishin tukuma ne kendo
2: ena nitenke paro yang khani ah na to mana baba
1: uhi mohola shipita yola bikuta kutsikina kusamwa ne
2: kisitoiye estarata que lo canse ni reta se yo wa twa ndwa na ntukumana wetu nshe hospital ida ani kala ukati kinani vela vela hu gakina ko tiwanya awa ni mwero morwa ah ro hospital sul pale ta yene ya won ka jimi mu lu pale ndira ina sa fada la ponga hela
1: to ti ave kala wi hai
2: ni ka ave ke finish ni veru mono ela foi para herro que hole ne ana mana ni yero rata ne bagusi mpaka katoiye ya o que na we we riu hiu na kuvele ke we yiwe yo
1: hospitali ali bihira
2: ah hospitali
1: ah tiso ratio va am to bueno hasho correla va
2: me cuadra pa chapela
1: asante
2: obrigado
3: amale hina panela ya